se wo bi ante wo be wari afim wo sujani wo be ya ye fra afim ate wo be seria wo sujani wo be seria afim ate tie

mo wani be woni ya wo wa so na ti as na ti as da da da da na wu je wa ku a na a cha on bon so wa de wo na ba jo ba chi ya wo dia